Svensk The Cardigans med Erase Rewind här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och på fredag så ska vi träcka vinnaren av kinokonkurrensen här på Radio Ålesund, som strängt att har sträckt sig över snart 2 veckor. För den blev satt igång förra veckan, men sedan det var fri fredag så blir det inte träckt vinnare för denna fredagen. Och det närmar sig, och har du inte meldt dig på kinokonkurrensen så ska du få en gyllen möjlighet nu. Når, eller vilket år kom den första The Devil Wears Prada-filmen? Hvis du vet svaret på det, når den första The Devil Wears Prada-filmen kom, så sender du melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan du faktiskt på fredag sticka av med gratis kinobletta ifra Odeon Kino.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Tre mindreåriga pågrepet för grove ran med skytevåpen och grov våldtäkt centralt i Oslo. Händelserna ska ha skett natt till söndag. SAS inställer nästan 1200 avgångar i maj följe Aero Routes. Flygselskapet varken bekräftar eller avvisar antal överför E24. De flesta inställningarna sker på högfrekventa ruter där SAS som regel kan omboka kunder till samma dag, säger sällskapet. Ledaren för Spanias Kanarieöar avvisar att skipet med misstänkt utbrott av hantavirus får lägga till kaj på Tenerife, slik den spanske kringkastaren TVE meldte tidigare. Tre passagerare döda och minst fyra andra är allvarligt sjuka. Ledaren kräver ett hastemöte med Spanias statsminister Pedro Sanchez, skriver Reuters. En man i 50-åren har fått salmiak kastet i ansiktet på Tøyen i Oslo. Politiet har fått kontroll på en gärningsman i 30-årene. Det är ingen relation mellan de två och politiet vet foreløpig lite om skadeomfanget. Geir Bakke är färdig som huvudtränar i Vålerenga. I år har vi inte fått ut potential i spelargruppen och resultaten är inte som förväntat, säger sportchef Joakim Jonsson. Assistent Petter Myhre leder laget in till en ny huvudtränare är på plats. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Nu blir sjøretten i elvene kartlagt, det skriver NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nord-Rangdals elva, Stordals elva, Tafjord elva, Valdøla, Ørskog elva og Ørsta elva. Och efter flera uker på sjukhus är en man som blev utsatt för våld på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nu avhört av politiet. Han var tidigare för skada till att förklara sig. Två män sitter varetäktsfängsla siktade för att ha utsatt han för våld och förlatt han i hjälplöst tillstånd, skriver NRK. De är troligt fängsla fram till rättssaken senare i år. Og Møre og Romsdal bondelag er fornøyd etter møte med Stortingets Mørebenk om store tap av beitedyr på grunn av jerv. De ba politikerne bidra til bedre oppfølging av rovvilt for like i praksis. Ordføreren i fjor, Therese Jemtegård Moen, sier til NRK hun er optimist og håper på et tverrpolitisk initiativ for å bedre situasjonen for bøndene. Og Ytre kunstfagskole i Ålesund har fått fagområdeakkreditering i visuell kunst fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga. Det gjør skolen unik i Norge ved at den selv kan godkjenne nye studier og gjøre større endringer i eksisterende tilbud. Nå planlegger skolen blant annet kortere samlingsbaserte utdanninger for etter- og videreutdanning innen visuell kunst, skriver NRK.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det är overskyet, men oppholdsvær, så vidt jeg kan se, her i Ålesund sentrum for øyeblikket, og utover dagen så ser det ut som at skydekket letter litt, og det blir et lettere skydekke med muligheter for sol, spesielt i ettermiddag. Litt nedbør kan forekomme, men det er ikke snakk om store nedbørsmengder resten av onsdagen, som byr på stort sett lett bris fra sør-vest resten av dagen. Temperatur opp på 28 grader på det varmeste, og solnedgang 22.01.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Om vi ser lite ut i distriktet så ser det ut som Europavei 136 in mot Ørsta och Volda melder om gode kjøreforhold. Trafikken går jevnt uten stopp eller kø, och det är lite tung trafik ute på vejene för øyeblikket. Alt ligger med andre ord til rette for en smidig kjøretur gjennom området Ørsta och Volda.
4: Dette er morgenshowet.
2: 10:04 har klokka blitt, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 6. mai, lille lørdag, som enkelte kaller denne dagen i uka. Og det er jo en fin måte å gi seg selv en aldri så liten dose med motivasjon, hvis man trenger den slags. Og som sagt, datoen er 6. mai, og det er jo en dag som kanskje de litt eldre husker for en ganske, ganske stor hendelse i ingeniørfaget. For det var på denne dagen i 1994 at Eurotunnelen mellom Storbritannia og Frankrike ble offisielt åpnet. Så det er jo nok å ta med seg sånn kunnskapsmessig, om du får brukt det til noe, det er noe helt annet, men uansett, 6. mai, vi er et lite stykke ut i mai måned, og de siste dagene har jo ikke gitt oss vårfølelsen akkurat, men vi glemmer fort når fine vær kommer, så glemmer vi det at det snødde i starten av mai. Så får vi bare håpe at fine vær melder sin ankomst igjen på Sunnmøre. Det er temperaturene av vår og sommer er savnet mest. Det blir litt finere temperaturer fremover, men det ser ut som at godværet sånn totalt sett lar vente på seg, men vi tåler det, vi er litt tålmodige, så skal du se at sommeren plutselig melder sin ankomst. Nå så får vi bare svinge tryllestaven, og så får vi satse på at noen klarer å trylle fram sol og sommer på Sunnmøre, men låten, den kommer ifra Lady Gaga.

bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.

Det är Pink, det med låta Beautiful Trauma. In i vår onsdags eftermiddag går mot klockan 3. Och nu till Donkey Boy.

lover med svagaren jag in I vår nya time I ettermiddagsrushet med Radio Ålesund och jag är Jonas på lov till att vara med dig resten av onsdagen här. 6 maj har vi alltså kommit till. Vi ska höra mer musik. Vi ska höra Louis Tomlinson.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Det har varit en allvarlig våldshändelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. En person är pågreppet. Den förnärmade ska vara allvarlig skadd men klarte att gå själv. Tidigare justitieminister Emilie Enger Mehl gör helomvändning och kommer likväl till Stortinget för höringen om PSTs resursbruk. Hon har tackat först nej på grund av examen, men säger nu att universitetet hennes i Frankrike ska lägga till rätte för henne. En kvinna omkom efter en trafikolycka i Rustetunnelen i Lunner idag. Trafiken står fortsatt i bägge riktningar. Försvaret ska fortsatt ha bruksrätt till räddningshelikoptrarna, det slår regeringen fast.
2: I en rapport till Justitiedepartementet i mars gick hovedredningscentralen långt i att anbefala att kutta bånden mellan räddningstjänsten och försvaret. De 16 räddningshelikoptrarna ägs av Justitiedepartementet men är samtidigt en militär resurs och en viktig del av försvarets beredskap. Nu griper regeringen in i saken. Statssekretär Kristine Kalseth i Justitiedepartementet bekräftar att samdriften mellan räddningstjänsten och försvarets behov ska fortsätta.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Batteriproducenten Morrow är i konkurs, melder E24. De startade upp i 2020 och har haft huvudkontor i Arendal. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har iverksatt efterforskning efter att en person vart funnet död i arresten i Ålesund igår. Det skrev de i en pressemelding. Det är företat kriminalteknisk undersökelse och avhör. Vidare vill det bli genomfört rättsmedicinsk obduktion, skriver specialenheten. En båt gick på grund vid hurtigbåtkaja i Ålesund efter att de har fått tau i propellen, meddelade räddningssällskapet. Båten fick assistanse av räddningsskytta Idar Ulstein och var trukket väck från fjärra och släppt till kaj ifølge NRK. Brandvesenet rykket i ettermiddag ut efter melding om rökutveckling från ett bygg i Hustadvika, det meddelade politiet. Brandvesenet säger att det varit meldt om rökutveckling från ett elektriskt rum på ett industriområde. Rökdykare har varit igenom bygget och det är nu ingen tänkt rök eller varmgång. All som var i bygget är gjort redo för. En person ska ha fått i sig lite rök och blir checkad av ambulanspersonell, det meddelade politiet som är färdig på stället. Boligpriserna i Norge steg med 1% i april 2026. Korrigert för säsongvariationer steg boligprisen med 0,6%, det meddelar Eiendom Norge. Så långt i år har boligprisen på landsbasis steget med 5,6%. Den största växten har varit i Ålesund och omegn. Här har uppgången varit på 10,8%, skriver NRK. Like bak kommer Finnmark med 10,5%.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är siktet för drapsförsök efter en våldshändelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den förnärmade blev fraktad till sjukhus med helikopter. En hytte står i full fyr i Våler i Østfold. Det är spredningsfare i terrenget och möjligen till andra hytter. Det skal inte ha varit personer inne i hytta. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl gjør helomvending og kommer likevel til Stortinget for høringen om PSTs ressursbruk. Hun takket først nei på grunn av eksamen, men sier nå at universitetet hennes i Frankrike skal legge til rette for henne. En mann i slutten av 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen i nødverget da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør i Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.